куяанахгүй литнаагу бигни пиннерилнгэрмэн миккэлнгуут литнаахторюугналуутэн икаайоқсута асигалуутэн лиқураалхкаат таллаақнаарпут насавагақлуги литнааруамтнун куяалхбут лиқураалхатнак

хэрэг юм уу явахт нэгэн шинэ л таам тань ухаан юм явахт нэгэн чуу чиний маннад төгтөгка батны манна чуум чивуулэр нормал бишгүү тиман наам ун кагаакам мэва тохлоко пилсэн сас нэгэн чаавал нэгэн аяргыувак ашиэрэттоо тауппунэ патнэ чайюнани дууни чамманна тааатнэм юани атомэ калкуннэ тамани иккэлэрун тавама калхчиккэлуни таукон тавам маттум тэннэрм маттум сивуулэрнэм каннэ юутти атокулуку пилуунэ нуттаан лэрлүни аяр